0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: I'm a

0: žinios.
1: Panevėžio dailės galerijoje pagerbtos Lietuvos moterų rankinių lygos čempionės – komanda kova PSC RSSG. Už šį istorinį pasiekimą rankininkėms įteikta 50 tūkstančių eurų savivaldybės premija. Trenerio Tomo Salamanavičiaus auklėtinės finalo serijoje rezultatų 3-0 įveikė Kauno rajono komandą. Tai pirmieji aukso medaliai Panevėžio moterų rankinio istorijoje. Iki šiol aukščiausias pasiekimas buvo 1970 metais iškovotas sidabras. Šiandien Panevėžyje organizuojamas informacinis seminaras skirtas regiono organizacijoms ieškančioms tarptautinio bendradarbiavimo ir finansavimo galimybių Šiaurės šalyse. Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje renginyje bus pristatytos paramos programos kultūros, švietimo, viešojo administravimo ir nevyriausybinio sektoriaus projektams. Dalyviai bus supažindinti su kultūros mobilumo programomis bei pradinių finansavimo skirtų naujoms partnerystėms užmegsti. Seminare savo patirtimi taip padalinsis organizacijos, kurios jau pasinaudojo šiomis lėšomis. Panevėžio miesto savivaldybė tęsia želdinių priežiūrą. Laisvės aikštėje pradėti medžių tvarkymo darbai, įmonės Arbovita ir Koarboristai šalina sausas bei pažeistas šakas, taip mažindami jų lūžimo riziką reprezentacinėje miesto erdvėje. Aikštėje taip pat gerinamos medžių augimo sąlygos, purenamas dirvožėmis, įterpiami biostimulantai ir mikrobiologiniai preparatai. Savivaldybė pažymi, kad viešųjų želdinių priežiūra nuosekliai vykdoma visame mieste. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijas dalyvauti konkurse, stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Šiemet projektų įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta beveik 32 tūkstančiai eurų. Vienam projektui galima gauti nuo 1,5 iki 3 tūkstančių eurų. Finansavimas bus skiriamas įvairioms veikloms, nuo vaikų ir jaunimo užimtumo, kultūrinių renginių, tinklalaidžių kūrimo iki viešųjų erdvių tvarkymo, socialinės pagalbos vienišiems žmonėms bei civiliams. Saugos mokymų. Paraiškos priimamos iki birželio 30 dienos elektroniniu paštu arba pristatant jas tiesiai į rajono savivaldybės administraciją. Atrinkti projektai turės būti įgyvendinti iki šių metų gruodžio 23-osios. Siekiant užtikrinti pagalbos teikimą asmenims kriziniais atvejais, taip pat smurto artimoje aplinkoje aukoms, kurios dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, Panevėžio rajone organizuojamos ir teikiamos socialinės paslaugos. Pranešimai apie tokius atvejus darbo valandomis priimami rajono savivaldybės socialinės paramos skyriuje telefonu 0632769554. Nedarbo valandomis reikėtų skambinti į rajono socialinių paslaugų centrą telefonu 0684547449. Prasidėjus vasarai Panevėžio rajono savivaldybė draugė su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistais dalyjasi aktualią informaciją. Atlikus išsamius tyrimus, oficialiai skelbiama, kad visų 26 tirtų Panevėžio rajono vandens telkinių kokybė atitinka higienos normas, todėl juose maudytis yra saugu. Siekiant užtikrinti, kad vandens kokybė išliktų gera visą sezoną, specialistai reguliariai stebi situaciją. Artimiausi pakartotiniai mikrobiologiniai tyrimai bus atliekami birželio 22 dieną.
0: Orai.
1: Šiandien trumpo lietaus tikimybė išliks tik kai kur, vietomis pasirodys saulė, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šiąnakt daug kur, rytojaus dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiąnakt pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų, rytojaus

0: Dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 11-16, rytojus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis. Pulsas.
1: Antradienio rytas, labas sakau visiems tiems, kurie laiką leidžia kartu su mūsų radijo stotimi. Ankstyvas rytas, tai tikrai tikiuosi, kad jau esat prisijungę, jau esat pradėję savo dieną kartu ir labai kviečiu iki po 12 valandos leisti laiką kartu. Rytas su Gintarė tiek ir tęsis ir mes pradedam tikiuosi, kad jūsų languose matoma vasarišką rytą, jeigu ne, tai tikrai manau, kad na, birželis dar mums padovanos vasariškų dienų. Tai šiandien antradienis tikrai gera diena, turbūt jau vien dėl to, kad pirmadienis praėjo ir mes esam dar vienu žingsniu arčiau savaitgalio. Na, o per ateinančias 5 valandas mes su jumis ir keliausim su muzika ir klausysimės jūsų mylimų kūrinių. Po keletos dainų čia aš jau jums papasakosiu šiek tiek daugiau ir apie šią dieną, keliausim prie šio ryto horoskopų, tai veiklos tikrai daug mūsų laukia. Tikiuosi, kad laiką leisit kartu, o dabar pats metas ir pradėti mūsų rytą kartu su muzika. Taigi čia visiškai netrukus Chance the Rapper kartu su Nox Fortune bendras darbas All Night.

0: Реклама.
1: Ей, кіномілетої! Молос кіно діна jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už vieno kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višiukų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie Kapučino ir Šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Radio stotis.

0: Tebūnie reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje Smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Pulsas. Horoskopai.
6: Grįžtu pas jūs ir pats metas keliaujant link darbų sužinoti, tai kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Antradienio horoskopai jau čia. Tai Gevinas. Mėnulis ir Saulė jums palankiuose oro ženkluose, tad būsite nusiteikę bendrauti, mielai prisijungsite prie draugų ar bendraminčių kompanijos. Šiandien bus palanku imtis bendrų darbų projektų, nors jūs gali kiek trikdyti aplinkinių bendravimo stilius. Jautis. Jūsų radikalios idėjos gali šiandien kelti šiek tiek įtampų ir nepasitenkinimo darbe, tačiau įsiklausykite, gal jos iš tiesų vertingos ir leis paieškoti racionalesnių uždarbio būdų. Dviniai. Diena bus įvairialypė, bet jums palanki. Mėnulis vandenyje kels norą keliauti, pažinti pasaulio dėsnius, gal net susidomėti astrologiją, apskritai priimti ir iki šiol jums sunkiai priimtas pasaulėžiūras, atsikratyti kažkokių įsisenėjusių stereotipų. Vėžys. Laikas jums bus dviprasmiškas. Viena vertus labai palankus susitikti su bičiuliais, bendraminčiais, pristatyti savo veiklą. Antra vertus į vakarą dėl to gali kilti įtampų dėl neatliktų įsipareigojimų, reikiamų išteklių trūkumo, o gal tiesiog nuovargio. Liūtas. Šiandien kaip niekada sulauksite pritarimo savo idėjoms, palaikymo iš partnerių, bendradarbių, kolektyvo. Tik būtų gerai, kad aptartumėte tai su aukščiau stovinčiais, nes galimi netikėtumai, ypač vakarop. Mergelė, išmanumas, atsipalaidavimas leis jums šiandien sėkmingai sutvarkyti visus kasdienius reikalus, spręsti vaikų ir darbo problemas, nors gali kilti ypač vakarop nemaža įtampa dėl būtinybės, skubiai spręsti klausimą susijusi su kelione. Svarstyklės, nors diena ne vienareikšmiška, užteks įtampų tarp idealizmo, polėkių ir galimybių, tačiau šiandien atrasite būdų, kaip pasitelkus partnerius, kūrybiškai realizuoti savo siekius, palanki diena pradėti planuoti kelionę į užsienį ar naujas studijas. Skorpionas. Veiklos ir galimybių imti spręsti namų ar artimųjų sveikatos reikalų šiandien nestiks. Vakarop galite sulaukti netikėtų, radikalių ir jums nemažai įtampo sukelsiančių ir energijos ar finansų pareikalausiančių partnerių sprendimų. Tačiau svarbiausia bus kalbėtis taip, kaip jums nesvetima, nuo širdžiai ir iš esmės. Šaulys. Jūsų laukia visai nebloga diena. Pirmąją dienos pusę į vandenį tik perėjęs mėnulis suteiks jums galimybę pamatyti ilgalaikių uždarbio galimybių, grįžti prie ankstesnių planų įgyvendinimo. Diena bus smagu bendrauti, nustebinsite malonių dėmesių savo partnerius. Ožiaragis, palanki diena spręsti praktinius ir uždarbio klausimus. Ryte peržiūrėkite ankstesnius projektus, pradėtus darbus, rasite būdų ilgam pagerinti savo materialinę padėtį ar buitį. Nors jūsų idėjos gali pasirodyti pernelyg radikalios, gali kilti abejonių dėl jų įgyvendinimo, tačiau šiandien bus progų rasti reikalingus sprendimus. Vandenis, jūsų laikas nepaisant įtampos, tikriausiai dėl jūsų ar artimųjų sveikatos kelimo apribojimų, šiandien sulauksite palaikymo, pavyks spręsti susikaupusias pajamų, uždarbio ir vaikų, mylimųjų ar kūrybinės idėjas, tačiau vakare gali tekti imti skubių sprendimų namuose. Na ir žuvis. Dienos ir toliau jums gana įtemptos, tačiau pilnos galimybių ir svarbu nepasiduoti. Šiandien bus palanki diena šiek tiek atsiriboti nuo pasaulio, pabūti su savimi, prisiminti tai, kas jums leidžia nepasiduoti. Grįžkite į vaikystę, peržiūrėkite tai, kas buvo gražaus, gal pavartykite vaikystės knygas ar nuotraukas, pasikalbėkite su artimaisiais.
7: Rytas su Gintare.
8: Mais

0: žinios.
1: Panevėžio dailės galerijoje pagerbtos Lietuvos moterų rankinių lygos čempionės komanda Kova PSC RSSG. Už šį istorinį pasiekimą rankininkėms įteikta 50 tūkstančių eurų savivaldybės premija. Trenerio Tomo Salamanavičiaus auklėtinės finalo serijoje rezultatų 3-0 įveikė Kauno rajono komandą. Tai pirmieji aukso medaliai Panevėžio moterų rankinio istorijoje. Iki šiol aukščiausias pasiekimas buvo 1970 metais iškovotas sidabras. Šiandien Panevėžyje organizuojamas informacinis seminaras skirtas regiono organizacijoms ieškančioms tarptautinio bendradarbiavimo ir finansavimo galimybių Šiaurės šalyse. Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje renginyje bus pristatytos paramos programos kultūros, švietimo, viešojo administravimo ir nevyriausybinio sektoriaus projektams. Dalyviai bus supažindinti su kultūros mobilumo programomis bei pradiniu finansavimo skirtų naujoms partnerystėms užmegsti. Seminare savo patirtimi taip padalinsis organizacijos, kurios jau pasinaudojo šiomis lėšomis. Panevėžio miesto savivaldybė tęsia želdinių priežiūrą. Laisvės aikštėje pradėti medžių tvarkymo darbai, įmonės Arbovita ir Ko arboristai šalina sausas bei pažeistas šakas, taip mažindami jų lūžimo riziką reprezentacinėje miesto erdvėje. Aikštėje taip pat gerinamos medžių augimo sąlygos, purenamas dirvožemis, įterpiami biostimulantai ir mikrobiologiniai preparatai. Savivaldybė pažymi, kad viešųjų želdinių priežiūra nuosekliai vykdoma visame mieste. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijas dalyvauti konkurse, stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Šiemet projektų įgyvendinimo iš valstybės biudžeto

0: aplinkoje aukoms, kurios dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, Panevėžio rajone organizuojamos ir teikiamos socialinės paslaugos. Pranešimai apie tokius atvejus darbo valandomis priimami rajono savivaldybės socialinės paramos skyriuje. Telefonu 06 32 76 954. Nedarbo valandomis reikėtų skambinti į rajono socialinių paslaugų centrą. Telefonu 06 84 54 749. Prasidėjus vasarai Panevėžio rajono savivaldybė draugė su nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistais dalyjasi aktualią informaciją. Atlikus išsamius tyrimus, oficialiai skelbiama, kad visų 26 tirtų Panevėžio rajono vandens telkinių kokybė atitinka higienos normas, todėl juose maudytis yra saugu. Siekiant užtikrinti, kad vandens kokybė išliktų gera visą sezoną, specialistai reguliariai stebi situaciją. Artimiausi pakartotiniai mikrobiologiniai tyrimai bus atliekami birželio 22 dieną.
1: Orai.
0: Šiandien trumpo lietaus tikimybė išliks tik kai kur. Vietomis pasirodė saulė. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šiąnakt daug kur, rytojaus dieną vietomis trumpai palis. Vėjas šiąnakt pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų. Rytojaus dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 11-16, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Rytas su Gintare.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
4: 5 days on the

0: Radio stotis Pulsas.
1: Kelios minutės po aštuntos ir štai mes su jumis jau esame antroje ryto laidos valandoje, kurioje tikrai netruks smagios veiklos, geros muzikos. Tikiuosi, kad jūsų dar didesnė dalis yra prisijungusi. Tokiu metu turbūt didžioji dalis jūsų arba vėluoja į darbus, arba jau esate darbo vietose ir startuojat su šios dienos reikalais. Tai visiškai netrukus jūsų dienai praskaidrinti čia jūsų laukia ir mylima muzika, bet apie tai šiek tiek vėliau, o dabar trumpam palieku jūsų keletų kūrinių ir netrukus susigirdėsim. Likit kartu.

0: Reklama. Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės sraigė. Vaikų žaidimo erdvės sraigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Radio stotis. Pulsas.

Sugrįžtu pas jūs ir pats laikas mums keliauti tiesiai prie mūsų muzikinės ruletės reikalų, tai kai dar didesnė dalis jūsų yra prisijungusi, keliauti su muzika yra tikrai smagiau. Keliame šį kartą tikrai tolyn atgal, 1998 jūsų dėmesiui ir trys kūriniai iš to laikotarpio. Taigi pirmasis tai Bus Stop featuring Carl Douglas, Kung Fu Fighting.

Pasižiūrėkim, kokia yra ta antroji daina iš 98-ųjų Eurotopo, kurią šiandien esu jums paruošusi. Ir tai Temporary featuring Maya bendras darbas. Feel it.

paskutinysis kūrinys, tikrai neprasčiausias, 98-ieji Mouse T vs. Hot and Juicy, Horny.

0: planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
1: Reklama. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežiai. Skanu ir gera kaina kasdien.
3: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Viens, du. Tada aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
0: Su muzikine rulete susipažinom, tai kodėlgi nenukeliauti tiesiai prie jūsų mylimiausių dainų. O čia metas ir širdelių top 3-tukui. Priminsiu trumpai, kad čia yra tik tai tie kūriniai, kuriuos jūs labiausiai mylit girdėdami mūsų etriją ir apdovanoja širdelėmis pulsas.lt. Taigi, pirmoji daina, George Ezra ir Green, Green, Green.

0: 98.
1: Panevėžio dailės galerijoje pagerbtos Lietuvos moterų rankinių lygos čempionės – komanda Kova PSC RSSG. Už šį istorinį pasiekimą rankininkėms įteikta 50 tūkstančių eurų savivaldybės premija. Trenerio Tomo Salamanavičiaus auklėtinės finalo serijoje rezultatų 3-0 įveikė Kauno rajono komandą. Tai pirmieji aukso medaliai Panevėžio moterų rankinio istorijoje. Iki šiol aukščiausias pasiekimas buvo 1970 metais iškovotas sidabras. Šiandien Panevėžyje organizuojamas informacinis seminaras skirtas regiono organizacijoms ieškančioms tarptautinio bendradarbiavimo ir finansavimo galimybių Šiaurės šalyse. Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje renginyje bus pristatytos paramos programos kultūros, švietimo, viešojo administravimo ir nevyriausybinio sektoriaus projektams. Dalyviai bus supažindinti su kultūros mobilumo programomis bei pradinių finansavimo

0: Akcijas dalyvauti konkurse, stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Šiemet projektų įgyvendinimu iš valstybės biudžeto skirta beveik 32 tūkstančiai eurų. Vienam projektui galima gauti nuo 1,5 iki 3 tūkstančių eurų. Finansavimas bus skiriamas įvairioms veikloms, nuo vaikų ir jaunimo užimtumo, kultūrinių renginių, tinklalaidžių kūrimo iki viešųjų erdvių tvarkymo, socialinės pagalbos vienišiems žmonėms bei civilinės saugos mokymų. Paraiškos priimamos iki birželio 30 dienos elektroniniu paštu arba pristatant jas tiesiai į rajono savivaldybės administraciją. Atrinkti projektai turės būti įgyvendinti iki šių metų gruodžio 23-osios. Siekiant užtikrinti pagalbos teikimą asmenims kriziniais atvejais, taip pat smurto artimoje aplinkoje aukoms, kurios dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, Panevėžio rajone organizuojamos ir teikiamos socialinės paslaugos. Pranešimai apie tokius atvejus darbo valandomis priimami rajono savivaldybės socialinės paramos skyriuje. Telefonu 06327695. Nedarbo valandomis reikėtų skambinti į rajono socialinių paslaugų centrą. Telefonu 06845474. Prasidėjus vasarai Panevėžio rajono savivaldybė draugė su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistais dalyjasi aktualią informaciją. Atlikus išsamius tyrimus, oficialiai skelbiama, kad visų 26 tirtų Panevėžio rajono vandens telkinių kokybė atitinka higienos normas, todėl juose maudytis yra saugu. Siekiant užtikrinti, kad vandens kokybė išliktų gera visą sezoną, specialistai reguliariai stebi situaciją. Artimiausi pakartotiniai mikrobiologiniai tyrimai bus atliekami birželio 22 dieną.
1: Orai.
0: Šiandien trumpo lietaus tikimybė išliks tik kai kur. Vietomis pasirodė saulė. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šiąnakt daug kur, rytojaus dieną vietomis trumpai palis. Vėjas šiąnakt pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų. Rytojaus dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 11-16, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Grįžtu pas jūs šį kartą jau trečią ryto laidos valandą. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, gal darbai startuoja vėliau, gal jūsų atostogų metas, o gal tiesiog darbą pramigot ir tik dabar sėdit automobilyje ir jau keliaujat link jo. Tai kad ir ką dabar veiktumėt, labai tikiuosi, kad esat kartu ir muzika jums padeda ir dirbti, ir ilsėtis, ir pradėti rytą. Iki pat 12 kviečiu jūs ir leisti laiką kartu, o jau po keletos kūrinių sugrįžti. Ir papasakosiu, kągi šiandien veiksim trečioje laidos valandoje.
2: Rytas su Ginta.

0: Реклама.
1: Ei, кіно мілетої! Молос кіно діна jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už vieno kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti gyvenime. Reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Naryščių ieškok interogym.lt.
6: Pulsas.

Metas mūsų etrija išgirsti dar vieną muzikinės ruletės rubriką. Ir čia aš jūs jau noriu pakviesti šiek tiek toliau. Dešimtmečių toliau, negu mes buvom ir pasitinkam 2008-uosius. Dar trys puikus nuostabus, jums puikiai pažįstami kūriniai visiškai netrukus skambės mūsų etrija. Taigi pirmasis jų, tai Duffy darbas. Mercy.

Nepaisant to, kad šitas kūrinys, kurį ką tik girdėjot, iš 2008 metų Eurotopo tikrai užėmė aukščiausias pozicijas, buvo Duffy vizitinė kortelė ir tikrai pelnė pasaulinę šlovę, tai kita daina, kurią netrukus girdėsit, aš manau, kad irgi visiems yra puikiai pažįstama, tai Gabriela Kill Me ir Sweet About Me.

0: Reklama. Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojant gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1990 metais grupė England New Order dviem savaitėms užkopė į pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope su daina World in Motion, oficialiu Anglijos rinktinės himnu pasaulio futbolo čempionatui. Įdomu tai, kad 1970 Anglija taip pat buvo pirmojoje vietoje su kita futbolo daina, bet abu kartus rinktinė iškrito iš čempionato pralaimėjusi Vokietijai.

MC Hammer albumas Please Hammer Don't Hurt Them pradėjo rekordinį 20, tai ilgiausias nepertraukiamas buvimas pirmoje vietoje nuo šio topo įkūrimo pradžios. Can't touch this.

0: Jis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Radio stotis.
2: Pulsas. Labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat kartu nuo pat ankstyvo ryto. Antradienis tęsiasi, ketvirtoji laidos valanda ir mes su jumis jau visiškai netrukus po dar keletos kūrinių keliausim susipažinti su šios dienos muzikinė rulete.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Radijo stotis Pulsas.

0: Grįžtu pas jūs ir šį kartą noriu jūs pakviesti keltis į muzikinę ruletę. Muzikinėje ruletėje šiandien su jumis keliaujame į 2018 metus. 7 metus atgal ir norėtų susakyti, kad tai nėra didelis laiko tarpas, kai mes kalbam apie muziką. Tačiau, kai išgirsit kokius kūrinius šiandien esu jums paruošusi, suprasit, kad didžiąją dalį geros muzikos mes tikrai pamirštam. Gal ir gaila, bet naujais kūriniais tikrai ir lietuvių atlikėjai, ir užsienio muzikantai. Tai mus labai labai lepina, tai turbūt liūdėti nėra dėl ko. Pirmasis kūrinys iš 2018 metų Eurotopo tai Cardi B, Bad Bunny ir J Balvin, I Like It.
1: I like diamonds, I like stunning, I like shining.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, šiandien esanti muzikinėje ruletėje, priminsiu, kad mes keliaujame po 2018 metus, tai Clean Bandit featuring Demi Lovato, So Low.

0: Реклама.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą. Tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
6: Radio stotis. Pulsas.
7: Širdelių top 3.
8: Net nebejoju, kad jau pats laikas būtų ir apie tai galvojat išgirsti mūsų etryje dar vieną širdelių top trijetuką. Taigi čia dar trys jūsų mylimi kūriniai. Jelly Roll, Run It visiškai netrukus mūsų etryje.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, kurią irgi net nebijoju, kad tikrai klausytojai žino, dėl to ji ir yra apdovanota širdelėmis, tai Groove Armada History.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Paskutinį kartą šiandien atkeliauju jau sveikinti su visais esančiais kartu. Tai labas tiems ir kurie nuo septintos esą draugė, labas tiems, kurių diena startavo gerokai vėliau, o gal startuoja tik dabar. Iki pat dvyliktos etrija rytą su Gintarė ir mes dar turim keletą reikalų, kuriuos būtinai turim šioje dienoje nuveikti. Galėsim pusdienį uždaryti ir užskaityti, tai visiškai netrukus keliausim su jumis ir toliau prie mūsų muzikinių reikalų. Dabar trumpam palieku jūsų muziką.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Reklama.
2: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 eurai už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 eurai. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai. Tai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Gintarės top 3.
8: Prieš keliaujant pietauti labai noriu su jumis pasidalinti savo top 3-tuku ir aš kažkaip galvoju, kad vasara turbūt yra iš vis tas laikas, kai mes ruošdamiesi savaitgaliui pagalvojam galbūt ir apie muziką priklausomai nuo to, ką veiksim, tai tikiuosi, kad mano topas gal šiek tiek jūs ir įkvėps. Visiškai netrukus čia pirmoji jo daina, tai Boris Way kartu su Laurent, People of the Sun.

0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje Smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 €, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1990-aisiais grupė Wilson Phillips pasiekė pirmąją vietą JAV su daina Hold On. Įdomus sutapimas, lygiai prieš 25 metus tą pačią dieną jų tėvas Brian Wilson iš grupės The Beach Boys buvo topo viršūnės su hitu Help Me Rhonda.

2007-aisiais George Michael tapo pirmuoju atlikėju koncertavusiu naujajame Wembley stadione Londone. Čia jis surengė du pasirodymus per savo turą 25 Live Tour.

0: radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Lieka labai nebedaug laiko, iki kol mes su jumis jau galėsim keliauti pietauti, tai noriu atsisveikinti, palinkėti gero likusio antradienio lengvų darbų, smagaus vakaro ir mes dabar jau su jumis susigirdėsim ne už kalnų. Tai vyks jau rytoj, trečiadienį šiek tiek po septintos, tai ačiū visiems, kad skiriat laiko, ačiū, kad esat, kad klausot, kad būnat. Geros nuotaikos, gerų emocijų ir iki rytojaus. 19.

0: žinios.
1: Nuo Liepos pirmos dienos įsigaliojantys nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistema, kai darbą palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja. Bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui tapus juo dar kartą, išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo. Bedarbio statusas bus pratesiamas ir išmokos bus mažesnės. Nuo Liepos pastovioji išmokos dalis mažės nuo 23,27% iki 15% minimalios mėnesinės algos. Tuo metu kintamoji dalis didės, pirmą trečią mėnesį jis sudarys 45%, ketvirtą šeštą mėnesį 35%, o septintą devintą mėnesį 25% buvusių vidutinių pajamų. Sodros duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra apie 81,400 nedarbo išmokos gavėjų. Šiandien paskelbta Spinter tyrimų visuomenės apklausa rodo, kad daugiau žmonių vyriausybę vertina aiškiai neigiamai. Gegužę neigiamai jos veiklą vertino beveik 40%, o greičiau neigiamai 34,6% respondentų. Teigiamą vertinimą išreiškė 16,7% Lietuvos gyventojų. Politinių partijų ir potencialių premjerų vertinimai per šį mėnesį reikšmingai nepasikeitė. Tinkamiausia premjere gyventojai dažniausiai vardijo Ingridą Šimonytę su 15,1% balsų, o dabartinė premjerė Inga Ruginienė liko šešta su 3,7% paminėjimu. Partijų reitinguose pirmauja konservatoriai su 15,5% palaikymu, antroje vietoje socialdemokratai su 8,9%. Dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimai nutekintus biometrinius duomenis iš vidaus reikalų sistemos paskyrų ministerija šiandien kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Išsiųstame rašte prašoma nedelsiant informuoti, ar prokuratūra disponuoja duomenimis apie galimą sistemų ADIS ir MIGRIS tvarkomų duomenų pažeidimą. Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad iki šiol nėra nustatyta požymių, kurie rodytų šių dviejų registrų pažeidimą. O ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau teigė, kad duomenys nebuvo pasisavinti. Praėjusią savaitę naujienų portalas 15 min paskelbė apie galimai pusšimtį nulauštų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą Vilniuje viešėjęs Vokietijos užsienio reikalų viceministras Giunteris Kreichbaumas pasveikino sprendimą formuoti valdančiąją daugumą be kraštutinės dešinės populistų. Interviu BNS politikas atvirai pareiškė, kad Vokietijai nebuvo lengva siūsti brigadą į šalį, žinant, kad valdžiai įtaką daro ši partija. Kreichbaumas pažymėjo, kad Vokietija dėl savo istorijos negali toleruoti antisemitizmo. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai buvo nuteistas dėl nesantaikos prie žydų skurstimo ir holokausto neigimo. Seimui šiandien teikiamas kelių konservatorių siūlymas leistina atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė taip pat siūlo visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei naikinti išimtį leidžiančią atsiskaityti grynaisiais virš

0: Nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiąnakt daug kur, rytojaus dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų, rytojaus dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 11-16, rytoj 17-22 laipsniai šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio.
5: Tai yra vaistai nuo visų lygų.
6: Viens, du.
4: Tada aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Pulsas.

0: žinios.
1: Nuo Liepos pirmos dienos įsigaliojantys nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistema, kai darbą palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja. Bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui tapus juo dar kartą, išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo. Bedarbio statusas bus pratesiamas ir išmokos bus mažesnės. Nuo Liepos pastovioji išmokos dalis mažės nuo 23,27% iki 15% minimalios mėnesinės algos. Tuo metu kintamoji dalis didės, pirmą trečią mėnesį jis sudarys 45%, ketvirtą šeštą mėnesį 35%, o septintą devintą mėnesį 25% buvusių vidutinių pajamų. Sodros duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra apie 81,400 nedarbo išmokos gavėjų. Šiandien paskelbta Spinter tyrimų visuomenės apklausa rodo, kad daugiau žmonių vyriausybę vertina aiškiai neigiamai. Gegužę neigiamai jos veiklą vertino beveik 40%, o greičiau neigiamai 34,6% respondentų. Teigiamą vertinimą išreiškė 16,7% Lietuvos gyventojų. Politinių partijų ir potencialių premjerų vertinimai per šį mėnesį reikšmingai nepasikeitė. Tinkamiausia premjere gyventojai dažniausiai vardijo Ingridą Šimonytę su 15,1% balsų, o dabartinė premjerė Inga Ruginienė liko šešta su 3,7% paminėjimu. Partijų reitinguose pirmauja konservatoriai su 15,5% palaikymu, antroje vietoje socialdemokratai su 8,9%. Dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimai nutekintus biometrinius duomenis iš vidaus reikalų sistemos paskyrų ministerija šiandien kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Išsiųstame rašte prašoma nedelsiant informuoti, ar prokuratūra disponuoja duomenimis apie galimą sistemų ADIS ir MIGRIS tvarkomų duomenų pažeidimą. Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad iki šiol nėra nustatyta požymių, kurie rodytų šių dviejų registrų pažeidimą. O ministras Vladislovas Kondratovičius anksčiau teigė, kad duomenys nebuvo pasisavinti. Praėjusią savaitę naujienų portalas 15 min paskelbė apie galimai pusšimtį nulauštų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą Vilniuje viešėjęs Vokietijos užsienio reikalų viceministras Giunteris Kreikbaumas pasveikino sprendimą formuoti valdančiąją daugumą be kraštutinės dešinės populistų. Interviu BNS politikas atvirai pareiškė, kad Vokietijai nebuvo lengva siųsti brigadą į šalį, žinant, kad valdžiai įtaką daro ši partija. Kreikbaumas pažymėjo, kad Vokietija dėl savo istorijos negali toleruoti antisemitizmo. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai buvo nuteistas dėl nesantaikos prie žydų skurstimo ir holokausto neigimo. Seimui šiandien teikiamas kelių konservatorių siūlymas leistina atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė taip pat siūlo visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei naikinti išimtį leidžiančią atsiskaityti grynaisiais viršijant ribą, jei sandorio vietoje nėra mokėjimo paslaugos. Nemuno Aušros frakcijos nariai pernai siūlė didinti šią ribą iki 15 tūkstančių eurų, o finansų ministerija šiemet siūlė ją kelti iki 10 tūkstančių eurų. Vis dėlto anot ministro Kristupo Vaitekūno išgirdus teisėsaugos institucijų argumentus idėjos

0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiąnakt daug kur, rytojaus dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų, rytojaus dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 11-16, rytoj 17-22 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai, su jumis Paulina. Tikiuosi, skaniai papietavot, esat nusiteikę nuversti paskutiniuosius antradienio darbus, tai darysim tai kartu, klausysimės geros muzikos ir oras šiandien lepina, tai net nebejoju, kad prieš akis ir labai gražus antradienio vakaras. Na, o mes keliaukime prie muzikos, kuri ir padės mums po tos pietų pertraukėlės įsivažiuoti į darbus, nes kartais taip jau būna, kad skaniai pavalgius, kartais popiet ir miegutis apima. Tai bandysime tos miegus išsklaidyti, na, o čia eteryje Shania Twain, Kaching.

0: Reklama.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti gyvenime. Reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: Kaip visat, šioje rubrikoje pradėkime nuo šios dienos jubiliatų apžvalgos. Taigi šiandien birželio 9-ąją savo gimimo dieną švenčia grupė Star Sailor lyderis Jamesas Walshas. Tad puiki proga pasiklausyti puikaus šios grupės darbo Four to the Floor.

Girdėjote grupės Star Sailor darbą Four to the Floor. Na, klausėmės šios dainos todėl, kad Star Sailor siela Jamesas Walshas šiandien švenčia savo 46-ąjį gimtadienį ir jis nėra vienintelis jubiliatas. Taip pat šiandien švenčia ir Muse vokalistas Matthew Bellamy, kuris gali pasigirti ne tik savo muzikaliai sugebėjimais, bet ir savo išvaizdą. Pasirodo, jis net 6 kartus NME apdovanojimuose buvo išrinktas seksualiausių metų vyru. Na, o mes domimės, žinoma, muziką ir klausomės Muse darbo, kuris šiuo metu yra pats klausomiausias Spotify. Supermassive Black Hole.

Toliau rubrikoje ši diena muzikos istorijoje mes nusikeliame į 90-ųjų birželio 9-ąją. Tądien Amerikos topo viršūnę pasiekė Wilson Phillips darbas Hold On. Ir čia slepiasi toks sutapimas lygiai prieš 25 metus tą pačią dieną. Dviejų grupės narių tėvas, legendinis Beach Boys narys Brianas Wilsonas, su savo grupe taip pat džiaugiasi pirmąją vietą ir hitu Help Me Rhonda. Tai vat, čia ir genai, ir įdomus atsitiktinumai suveikia šioje situacijoje. Na, mes pasiklausykime Wilson Phillips kūrinio Hold On.

0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje Smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Prasidėjus vasarai, lietuvių atlikėjai negaili naujų kūrinių ir tikriausiai kiekvienas iš jų tikisi, kad būtent jų daina taps šios vasaros hitu. Na ir nebejotinai į šią garbingą poziciją pretenduoja Šeškų naujas darbas Sparnai. Nors merginos labai apie tą dainą nedaug žodžiauja, joje labai jaučiasi ta... Na čia kaip dabar sakyti, 6-9 danguje, ar Šeškių toks... Na, tas jų receptas, kokia turi būti jų daina. Jos sako, kad svarbiausia smagi melodija, įsimenantis priedainis ir energija. Tai to šioje dainoje netrūksta. Pasiklausom eteryje Sparnai.

0: Girdėjote Šeškių naujausią darbą Sparnai. Merginos tikisi, kad kūrinys taps šios vasaros hitu. Tikriausiai taip ir bus. Na, o šios dainos autorius yra Paulius Vaicekauskas Plukando, tikrai girdėtas vardas pavardė. Ir žinoma, merginos priduria, kad prie kūrinio dirbo sena gera komanda. Ir iš tiesų tai jaučiasi, nes tas Šeškių braižas čia yra labai labai ryškus.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti. Mažiau kalbų, daugiau

0: stotis Pulsas.
1: Atspėk metus. Šiandien spėliosime, kuriais metais pasirodė švedų atlikėjos Tofs Tyrke darbas Ego. Labai graži daina su labai gražiu Tokijoje nufilmuotų vaizdo klipu. Na ir belieka šiandien teisingai atspėti, kuriais metais ši daina pasirodė. Jeigu nežinote, tai šiek tiek konteksto, kuris padės susigaudyti ir galbūt irgi sužinoti, sau pasitvirtinti, kad visgi tas laikas bėga tikrai greitai. Tai tais pačiais metais pasirodė labai nuostabus animacinis filmukas Išvirkščias pasaulis, Inside Out. Dabar jau turime ir antrą dalį, kuri nei trupučio neprastesnė už pirmąją. Tais pačiais metais Adele sugrįžo su hitu Hello. Ir tais metais Eurovizijoje, didžiojoje Eurovizijoje dalyvavo Monika Linkytė ir Vaidas Baumila su kūriniu This Time. Tai tikriausiai jau po truputį čia dėliojasi tas paveikslas, kokiegi tai galėjo būti metai. Pagalvokim ir pasiklausykime Tolf Stirke darbo Ego.

0: Atspėk metus.
1: Štai taip puikiai eteryje nuskambėjo švedų atlikėjo Stoff Styrke darbas Ego ir atėjo metas atskleisti, kuriais metais pasirodė šis kūrinys. Tais pačiais metais kino teatruose buvo rodomas tikrai nuostabus animacinis filmukas Išvirkščias pasaulis. Tais metais Adele sugrįžo su hitu Hello. Ir tais pačiais metais didžiojoje Eurovizijoje dalyvavo Monika Linkytė ir Vaidas Baumila su kūriniu This Time. Ir tai buvo 2015.

0: žinios.
1: Nuo Liepos pirmos dienos įsigaliojantys nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistemą, kai darbą palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja. Bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui tapus juo dar kartą, išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo. Bedarbio statusas bus pratesiamas ir išmokos bus mažesnės. Nuo Liepos pastovioji išmokos dalis mažės nuo 23,27% iki 15% minimalios mėnesinės algos. Tuo metu kintamoji dalis didės, pirmą trečią mėnesį jis sudarys 45%, ketvirtą šeštą mėnesį 35%, o septintą devintą mėnesį 25% buvusių vidutinių pajamų. Sodros duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra apie 81,400 nedarbo išmokos gavėjų. Šiandien paskelbta Spinter tyrimų visuomenės apklausa rodo, kad daugiau žmonių vyriausybę vertina aiškiai neigiamai. Gegužė neigiamai jos veiklą vertino beveik 40%, o greičiau neigiamai 34,6% respondentų. Teigiamą vertinimą išreiškė 16,7% Lietuvos gyventojų. Politinių partijų ir potencialių premjerų vertinimai per šį mėnesį reikšmingai nepasikeitė. Tinkamiausia premjere gyventojai dažniausiai vardijo Ingridą Šimonytę su 15,1% balsų, o dabartinė premjerė Inga Ruginienė liko šešta su 3,7% paminėjimu. Partijų reitinguose pirmauja konservatoriai su 15,5% palaikymu, antroje vietoje socialdemokratai su 8,9%. Dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimai nutekintus biometrinius duomenis iš vidaus reikalų sistemos paskyrų ministerija šiandien kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Išsiųstame rašte prašoma nedelsiant informuoti, ar prokuratūra disponuoja duomenimis apie galimą sistemų ADIS ir MIGRIS tvarkomų duomenų pažeidimą. Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad iki šiol nėra nustatyta požymių, kurie rodytų šių dviejų registrų pažeidimą. O ministras Vladislovas Kondratovičius anksčiau teigė, kad duomenys nebuvo pasisavinti. Praėjusią savaitę naujienų portalas 15 min paskelbė apie galimai pusšimtį nulauštų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą Vilniuje viešėjęs Vokietijos užsienio reikalų viceministras Giunteris Kreikbaumas pasveikino sprendimą formuoti valdančiąją daugumą be kraštutinės dešinės populistų. Interviu BNS politikas atvirai pareiškė, kad Vokietijai nebuvo lengva siųsti brigadą į šalį, žinant, kad valdžiai įtaką daro ši partija. Kreikbaumas pažymėjo, kad Vokietija dėl savo istorijos negali toleruoti antisemitizmo. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai buvo nuteistas dėl nesantaikos prieš žydų skurstimo ir holokausto neigimo. Seimui šiandien teikiamas kelių konservatorių siūlymas leistina atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė taip pat siūlo visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei naikinti išimtį leidžiančią atsiskaityti grynaisiais viršijant ribą, jei sandorio vietoje nėra mokėjimo paslaugos. Nemuno Aušros frakcijos nariai pernai siūlė didinti šią ribą iki 15 tūkstančių eurų, o finansų ministerija šiemet siūlė ją kelti iki 10 tūkstančių eurų. Vis dėlto anot ministro Kristupo Vaitekūno išgirdus teisėsaugos institucijų argumentus idėjos buvo atsisakyta. Ligoninėje mirė dar viena nukentėjusioji per eismo įvykį Biržų rajone, šiandien pranešė policija. Po 5 valandų nuo eismo įvykio mirė 50-aisiais metais gimusi moteris. Ji kaip ir vietoje žuvęs 48 metų gimimo vyras važiavo automobiliu Nissan. Į šią transporto priemonę atsitrenkė į priešpriešinę eismo juostą išvažiavęs Fiat. Avarija įvyko pirmadienį.

0: 16, rytoj 17-22 laipsniai šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Tūsas.
1: Geros naujienos visiems planuojantiems savo vasaros pramogas, visiems, kurie mėgsta aplankyti Juodkrantę ir myli Giedrės muziką. Tai šį atlikėją skelbia apie savo vienintelį koncertą Juodkrantės estradoje ir jis įveiks rugpjūčio 8 dieną ir scenoje Giedrė pasirodys kartu su ilgamečiu scenos bendražygiu pianistu Andrejumi Polevikovu. Tai tokios žinios, na o dabar čia eteryje kol kas šviežiausia Giedrės daina jokiam žemėlapio kampe.

0: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Čia.
2: Šiais metais pirmą kartą buvo įteikta tiriamosios žurnalistikos premija Pamatai, kuri atiteko tiriamosios žurnalistikos centro Siena ir Laisvės TV tyrimų ciklo sureikšminkim autoriams, žurnalistui Šarūnui Černiauskui ir visuomenininkui Andriui Tapinui. Černiauskas akcentavo, kad šis tyrimas parodė, kad konkuruojantys žurnalistai gali kooperuotis ir drauge gali pasiekti daugiau ir, žinoma, dėkojo už kolegų solidarumą. Tyrimų serijoje, kaip žinia, jie analizavo tuometinio premjero Gintauto Palucko verslo ryšius, nedeklaruotus sandorius, finansinius interesus ir jų sąsają su viešaisiais sprendimais. Atrankos komiteto komisija vienbalsiai pritarė, kad šis tyrimas labiausiai atitiko Pamatai premijos misiją ir šiems žurnalistams atiteko paramos fondo įsteigtas 200 tūkstančių eurų apdovanojimas. Nuo į finalinį etapą iš viso pateko 4 ekspertų geriausiai vertinti tyrimai, tarp kurių LRT tyrimų skyriaus žurnalistų Mindaugo Aušros ir Indrės Makaraitytės tarptautinis tyrimas slapti dokumentai, kas Lietuvoje maitinami Kremliaus pinigais, Birutės Davidonytės bei Igno Kinčino tyrimas Nemuno Aušroje rusų oligarchų patikėtinis bei portalo 15 min žurnalistų Juratės Damulytės, Gabrielės Navickaitės, Karolio Juršio ir Ryto Staselio kartu su tarptautiniu tyriamosios žurnalistikos tinklu OCTRP parengtas tyrimas Bankeros pokeris. Na, o šią premiją finansuoja specialiai tam sukurtas neliečiamojo kapitalo Lietuvos tiriamosios žurnalistikos paramos ir labdaros fondas, kuriame jau daugiau nei 4 milijonai eurų. Premija Pamatai 2026 metais įkurtas nepriklausomas kasmetinis apdovanojimas skirtas įvertinti išskirtinius tiriamosios žurnalistikos darbus.
1: Čia Paulina, Pulsas ir šypsena, kurios

0: Пульсуєм, а це повідуваєм. Пульсуєм, а це повідуваєм.
1: Суповлена.
2: Скубу пасінаудоти прогą ir pranešti svarbę žinutę. Šiandien birželio 9-ąją ypatinga diena. Savo gimimo dieną švenčia mano brangi draugė Aida, kuri be viso to yra ir pulso dalis. Kiekvieną pirmadienį, kiekvieną ketvirtadienį ją galite išgirsti rubrikoje Išversk man dainą, kadangi Aida yra anglų ir italų kalbos mokytoja, tai mes taip su ja smagiai tą kiekvieną pirmadienį, kiekvieną ketvirtadienį neriame į dainų tekstus. Ir sužinome, apie kągi yra mūsų mylimi kūriniai. Tai, Aida, būk laiminga visko, ko tik geidžia tavo širdis, linkiu. Ir groju dainą, kuri tau tikrai patiks. Tai yra Lemon Joy su pirma saulės šviesa.
3: Tavo žvilgsnis

0: generous people, you know, will even if they'll then stop, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels, how they sit, you know, in front of the light. That's what it's about.
1: Reklama. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
6: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Radio stotis. Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Mėly pulso klausytojai, kviečiu jūs keliauti prie jūsų širdelių top trejetuko. Šiame trejetuke skamba tik tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles. Kaip jas dovanoti galima, ogi labai paprastai nukeliavus į pulsas.lt kairiajame ekrano kampe. Matysite kūrinį, kuris realiu laiku groja eteryje ir jeigu jis jums patinka, galite padovanoti širdelę. Na ir šiandien šį trejetuką atidarys puikus hitas, The Script Hall of Fame.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio, kaip ir ne visai iš pasaulio, gal pavadinkim, kad tai yra tarptautinė kolaboracija. Šį kartą pasiklausysime lietuvių didžėjos renginių ir atlikėjų vadybininkės Skaistės Bareckaitės, pasivadinusios slapyvardžių Sky darbo 10 Miles. Ir šiame darbe ji kolaboruoja su Arabic Piano. Tai yra vokalistas kilęs iš Pietų Afrikos Respublikos ir nors darbas lietuvės, tikrai ta kūrinio atmosfera turi labai daug afrikietiškos dvasios. Tai eterija 10 miles.

0: Girdėjote šios dienos muzikinę premjerą iš pasaulio, nors kaip ir minėjau, gal ne visai iš pasaulio, o todėl, kad šios dienos autorė yra lietuvė, pasivadinusi slapyvardžiu Sky. Girdėjote atlikėjo Arabic piano vokalą, jis yra kilęs iš Pietų Afrikos Respublikos ir štai mes turime tokį tarptautinį duetą. Tai 10 Miles buvo kūrinys, kuris, aš tikiuosi, nukeliaus į jūsų grojaraštį.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: klostytis pulsas.
1: Įpusėjo mūsų laida, ne taip jau ir už kalnų darbų pabaiga, tai tikriausiai reikia tą įgauti antrą kvėpavimą, kad užbaigtume jau paskutiniausius šios dienos darbus ir kažkaip nusprendžiau pagroti patį šviežiausią Jessicos Shy darbą Saulė nesileis.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės sraigė. Vaikų žaidimų erdvės sraigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
2: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: Dar kartą šiandien keliaujam prie rubrikos Ši diena muzikos istorijoje, kuri mus nubloškia į 2007 birželio 9-ąją. Šią dieną George Michael įrašė savo vardą istoriją, tapdamas pačiu pirmuoju muzikos atlikėju surengusiu koncertą naujajame Londono Wembley stadione. Tai buvo pirmasis iš dviejų jo pasirodymų šiame stadione vykusių Turo 25 Live Tour metu.

Dabar keliamės į 2003 birželio 9-ąją. Tą dien buvęs grupės Boyzone lyderis Ronan Keating per 23 dienas trukusį žygį pėsčiomis surinko daugiau nei 100 tūkstančių svarų sterlingų kovos su vėžiu labdaros fondams. Atlikėjas perėjo visą Airiją nuo milžinų kelio Šiaurės Airijoje iki Kinsalo miesto Korko grafystėje. Pakeliui jis aplankė net 610 miestelių, kasdien įveikdamas vidutiniškai po 32 kilometrus. Na ir pademonstravo ne tik ištvermę, bet ir savo gerą širdį. And I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest.

Dabar šiek tiek skandalų. 94 metų birželio 9-ąją po stipraus ginčo su savo vaikinu merginų grupės TLC narė Liza Left Eye Lopez padegė jo prabangų namą Atlantoje, kurio vertė siekė 2 milijonus dolerių. Dar jeigu čia taip pasigilinus, ji padegė batų dėžę vonioje, liepsna išplito ir namas supleškėjo. Tas vargšelis yra futbolo žaidėjas Andre Risonas. Tačiau po viso šio incidento pora netgi susitaikė. Liza Left Lopez turėjo lankyti pykčio valdymo kursus, sumokėti 10 tūkstančių dolerių baudą ir gavo 5 metus lygtinai.

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje Smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Trumpam nusikelkime į Ameriką. Vakar JAV prezidentas Donaldas Trumpas buvo garsiai nušvilptas prieš NBA finalo rungtynės garsiojoje New Yorko Madison Square Garden arenoje. Sirgaliai savo nepasitenkinimą išreiškė tuo metu, kai šalies vadovas pasirodė didžiuosiuose arenos ekranuose giedant himną. Na, tokia audringa reakcija lėmė ne tik politinės pažiūros, bet ir dėl prezidento vizito sukeltas visiškas chaosas bei labai rimti saugumo suvaržymai. Siekiant apsaugoti Trumpą, aplink areną išdygo 3 metrų aukščio tvora, o teritoriją užplūdo šimtai policininkų ir sunkiai ginkluoti slaptosios tarnybos agentai. Pareigūnai uždraudė bilietų neturintiems ir galiams prisiartinti prie arenos per kelis kvartalus ar stebėti rungtynes tiesiogiai prie jos prieigų. Maža to, visi žiūrovai buvo įpareigoti atvykti likus bent 2 valandoms iki mačo pradžios, kad praeitų oro uosto lygio patikrą. Į vidų buvo uždrausta įsinešti net ir paprasčiausius krepšius. Tai nenustabu, kad tokie nepatogumai perpildė krepšinios ir galių kantrybės taurę.
7: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, noriu jūs pakviesti sekti mus Facebook'e. Ten rasite mūsų pokalbių vykstančių čia studijoje įrašus, ten rasite įvairių konkursų. Na, o nukeliavę į pulsas.lt visada galite padovanoti savo mylimiems kūriniams, realiu laiku grojantiems pulse širdeles. Tad draugaukime ir toje socialinėje erdvėje, draugaukime ir internete, ne tik eteryje. Tai laukiam visų, beje, jeigu norisi, parašykit į messengerį, pagrosim jūsų mylimą dainą. Visada yra smagu išgirsti kažką, kas jums arti širdies eteryje, galbūt šiandien į darbo dienos pabaigą, vat ir trūksta tos vienos mylimos dainos, kuri nuskambėtų eteryje. Tai draugaukim, susisiekim internete, na, o aš jums groju Beyoncé's darbą Best Thing I Never Had.

0: 8.
1: Seimas šiandien nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkų antrai kadencijai. Per slaptą balsavimą už jo paskirimą balsavo 25 Seimo nariai, prieš buvo 53, o 24 susilaikė. Taip pat nepritarta ir Mariaus Bartninko paskirimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Šio teismo teisėjų paskirtas tik buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda, už kurį balsavo 72 politikai. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad ketvirtadienį planuojamas socdemų, demokratų ir valstiečių atstovų susitikimas. Tai partijos vedlys šiandien kalbėjo po Briuselyje vykusio susitikimo su Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga. Rytoj socialdemokratai rengia dvišalį susitikimą su demokratais, o ketvirtadienį turėtų susitikti visų trijų partijų derybinės grupės. Sinkevičiaus teigimu po derybų keisės ne tik vyriausybės veidai, bet ir programos turinys. Koalicija iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių parlamente turėtų 75 balsus. Seimo opozicijoje esantys liberalai siūlo naikinti prieš mėnesį įsteigtą energetikos ir darnios plėtros komitetą. Parlamentarai jau įregistravo tai numatančią Seimo statuto pataisas. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen pranešime pažymėjo, kad socialdemokratams nutraukiant koaliciją su Nemuno aušra turėtų būti išardomas ir šių partijų sąjunga įforminęs dirbtinis komitetas. Balandžio viduryje įsteigto komiteto pirmininku buvo patvirtintas Nemuno aušros atstovas Aidas Gedvilas. Frakcijos narys Eugenijus Gentvilas atkreipė dėmesį, jog atsisakius šio komiteto Seimo kanceliarija sutaupytų lėšų, o funkcijas tikslingiau atliktų anksčiau veikusi komisija. Aplinkos apsaugos departamentas pradėjo tyrimą dėl Vilniaus rajone, Melekonyse esančiame karjere sandėliuojamų įmonės Homanit Lietuva pagamintų medienos plokščių. Aplinkosaugininkai aiškinsis, ar atliekos čia gali būti laikomos ir ar tai nedaro žalos gamtai. Tęsiamas tyrimas dėl silikato karjero veiklos bei atliekamas Homanit Lietuvos neplaninis patikrinimas. LRT vakar skelbė, kad teritoriją nuomojasi įmonė Evergreen Energy, kuri iš šių plokščių gamina kietai kūrą. Seimas šiandien nusprendė nesiimti parlamentinio tyrimo dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Opozicijos inicijuotą siūlymą sudaryti laikinąją tyrimo komisiją palaikė 49 parlamentarai, prieš buvo 12, o 44 politikai susilaikė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigė, kad tyrimo pradėjimui pritrūko 4 balsų ir pažymėjo, kad iniciatyva bus tobulinama. Opozicija parlamentinių tyrimų siekia išsiaiškinti politinę atsakomybę registrų centro duomenų vagystės istorijoje bei galimas grėsmes nacionaliniam saugumui. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami mamadieniai ir tėvadieniai. Šiandien po svarstymo už socialdemokratų inicijuotas pataisas balsavo 55 Seimo nariai, prieš buvo 8, o 21 susilaikė. Socialdemokratė Jurgita Šukevičienė pažymėjo, kad sistema veikia, o kaštai nėra dideli. Tuo metu liberalas Eugenijus Gentvilas teigė abejojantis, kad pataisos išspręs demografinės problemas ir pabrėžė, jog ignoruojama darbdavių nuomonė. Galutinai dėl šių pakeitimų Seimas apsispręs iki Liepos. Seimas linkęs leisti siųsti daugiau Lietuvos karių į operaciją Hormuzo sąsiauryje. Šiandien po svarstymo pritarta atitinkamam Seimo nutarimo projektui. Užbalsavo 87 parlamentarai, prieš buvo 2, 15 susilaikė. Dabar siūloma išplėsti mandatą leisti kariams dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Pernai parlamentas buvo leidęs ten siųsti iki 5 asmenų. Seime kelias skinasi siūlymą sukurti papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuojantis būsimi medikai privalėtų kurį laiką atidirbti regionuose. Po svarstymo šiandien pakeitimams pritarė 77 parlamentarai, prieš buvo 26, 4 susilaikė. Pataisos numato, kad papildomose vietose studijuojantis asmenys įsipareigotų baigus rezidentūrą 5 metus dirbti sveikatos priežiūros įstaigose esančiose tam tikroje apskrityje. Iniciatyvą palaikanti socialdemokratė Orinta Leiputė pabrėžė didžiulį medikų poreikį, o konservatorė Jurgita Sejonienė procesą įvardijo kaip įdinga ir nepagarbų jaunų žmonių atžvilgių.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija. Rytojaus rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis daugiausia

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Kai startuoja jau paskutinė laidos valanda, aš linkiu, kad nuotaika būtų pakilėta, jeigu dar yra darbų, kad jie greitai nusidirbtų, jeigu tų darbelių nebėra, galbūt simboliškai leidžiat laiką, dabar savo darbe gal jau kažkur lakiojat po miestą ar bet kur kitur, tai linkiu, kad paskutinė laidos valanda vat būtų nuotaika tokia, kaip Banarų dainoje Space Cowboy, ji čia eteryje.

0: Reklama.
1: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt. Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Švedijos top 10-ukas čia eteryje, šį kartą iš 2001. 8. Topo vietoje Boson, One in a Million.

0: reklamai.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio.
5: Tai yra vaistai nuo visų lygų.
6: Viens, du.
4: Tada aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Pulsas.
9: Šokio aikštelės legenda.
10: Šokio aikštelės legenda dabar braunasi į pulso eterį ir šiandien klausysimės viską į orą tiesiog išskraidinančio Entrance darbo Set You Free. Ir šiek tiek pasikalbėkime apie šio kūrinio gimimą. Viskas prasidėjo viename Manchesterio koledže, kur du garso inžinerijos studentai eksperimentavo su sintezatoriais. Pirminį tekstą jie parašė vos per 20 minučių, o įkvėpimu tapo viena vienintelė naktis legendinėme Manchesterio klube Hacienda. Vienas iš vaikinų prisiminė akimirką, kai šokio aikštelėje jis stipriai apkabino merginą ir jis tiesiog pajuto jos širdies plakimą. Taip gimė eilutė, kurią vėliau į dainą sudėjo jų kurso draugė Kelly Lorena, tapusi vienu galingiausių to laikmečio balsų. Tačiau muzikos leidyklos potencialo neišvelgė, pirmasis dainos leidimas buvo visiškame pogrindyje, vos 500 vinilo kopijų be jokių logotipų ir 82 vieta Britanijos tope. Tačiau trečias bandymas nemelavo, po kelerių metų daina tapo hitu, šovė į antrą didžiosios Britanijos topo vietą ir buvo parduota daugiau nei 500 000 kopijų tiražu. Na ir šiandien skaičiuojama, kad daugiau nei 40 skirtingų šio hito versijų ir remiksų egzistuoja ir dabar tikrai būtų net sunku patikėti, kad kažkada kažkas šiame kūrinyje neišvelgia potencialo. Eteryje Entrance, Set You Free.

0: Šis pulsas.
1: Visiems, kurie klausosi pulso, noriu palinkėti gražaus antradienio vakaro. Gerai praleiskit laiką, gerai pailsėkit, paliku jūs su Purple Disco

0: žinios.
1: Seimas šiandien nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkų antrai kadencijai. Per slaptą balsavimą už jo paskirimą balsavo 25 Seimo nariai, prieš buvo 53, o 24 susilaikė. Taip pat nepritarta ir Mariaus Bartninko paskirimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Šio teismo teisėjų paskirtas tik buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda, už kurį balsavo 72 politikai. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad ketvirtadienį planuojamas socdemų, demokratų ir valstiečių atstovų susitikimas. Tai partijos vedlys šiandien kalbėjo po Briuselyje vykusio susitikimo su Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga. Rytoj socialdemokratai rengia dvišalį susitikimą su demokratais, o ketvirtadienį turėtų susitikti visų trijų partijų derybinės grupės. Sinkevičiaus teigimu po derybų keisės ne tik vyriausybės veidai, bet ir programos turinys. Koalicija iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių parlamente turėtų 75 balsus. Seimo opozicijoje esantys liberalai siūlo naikinti prieš mėnesį įsteigtą energetikos ir darnios plėtros komitetą. Parlamentarai jau įregistravo tai numatančią Seimo statuto pataisas. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen pranešime pažymėjo, kad socialdemokratams nutraukiant koaliciją su Nemuno aušra turėtų būti išardomas ir šių partijų sąjungą įforminęs dirbtinis komitetas. Balandžio viduryje įsteigto komiteto pirmininku buvo patvirtintas Nemuno aušros atstovas Aidas Gedvilas. Frakcijos narys Eugenijus Gentvilas atkreipė dėmesį, jog atsisakius šio komiteto Seimo kanceliarija sutaupytų lėšų, o funkcijas tikslingiau atliktų anksčiau veikusi komisija. Aplinkos apsaugos departamentas pradėjo tyrimą dėl Vilniaus rajone Melekonyse esančiame karjere sandėliuojamų įmonės Homanit Lietuva pagamintų medienos plokščių. Aplinkosaugininkai aiškinsis, ar atliekos čia gali būti laikomos ir ar tai nedaro žalos gamtai. Tęsiamas tyrimas dėl silikato karjero veiklos bei atliekamas Homanit Lietuvos neplaninis patikrinimas. LRT vakar skelbė, kad teritoriją nuomojasi įmonė Evergreen Energy, kuri iš šių plokščių gamina kietai kūrą. Seimas šiandien nusprendė nesiimti parlamentinio tyrimo dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Opozicijos inicijuotą siūlymą sudaryti laikinąją tyrimo komisiją palaikė 49 parlamentarai, prieš buvo 12, o 44 politikai susilaikė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigė, kad tyrimo pradėjimui pritrūko 4 balsų ir pažymėjo, kad iniciatyva bus tobulinama. Opozicija parlamentinių tyrimų siekia išsiaiškinti politinę atsakomybę registrų centro duomenų vagystės istorijoje bei galimas grėsmes nacionaliniam saugumui. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami mamadieniai ir tėvadieniai. Šiandien po svarstymo už socialdemokratų inicijuotas pataisas balsavo 55 Seimo nariai, prieš buvo 8, o 21 susilaikė. Socialdemokratė Jurgita Šukevičienė pažymėjo, kad sistema veikia, o kaštai nėra dideli. Tuo metu liberalas Eugenijus Gentvilas teigė abejojantis, kad pataisos išspręs demografinės problemas ir pabrėžė, jog ignoruojama darbdavių nuomonė. Galutinai dėl šių pakeitimų Seimas apsispręs iki Liepos. Seimas linkęs leisti siųsti daugiau Lietuvos karių į operaciją Hormuzo sąsiauryje. Šiandien po svarstymo pritarta atitinkamam Seimo nutarimo projektui. Užbalsavo 87 parlamentarai, prieš buvo 2, 15 susilaikė. Dabar siūloma išplėsti mandatą, leisti kariams dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Pernai parlamentas buvo leidęs ten siųsti iki 5 asmenų. Seime kelias skinasi siūlymą sukurti papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuojantis būsimi medikai privalėtų kurį laiką atidirbti regionuose. Po svarstymo šiandien pakeitimams pritarė 77 parlamentarai, prieš buvo 26, 4 susilaikė. Pataisos numato, kad papildomose vietose studijuojantis asmenys įsipareigotų baigus rezidentūrą 5 metus dirbti sveikatos priežiūros įstaigose esančiose tam tikroje apskrityje. Iniciatyvą palaikanti socialdemokratė Orinta Leiputė pabrėžė didžiulį medikų poreikį, o konservatorė Jurgita Sejonienė procesą įvardijo kaip įdinga ir nepagarbų jaunų žmonių atžvilgių.
0: All right.
1: Šiąnakt daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija. Rytojaus rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 9-14, ketvirtadienio dieną 14-19 laipsnių šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Objektyvų požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
1: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje Smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 €. Koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Pulsas.

0: žinios.
1: Seimas šiandien nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininku antrai kadencijai. Per slaptą balsavimą už jo paskirimą balsavo 25 Seimo nariai, prieš buvo 53, o 24 susilaikė. Taip pat nepritarta ir Mariaus Bartninko paskirimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Šio teismo teisėjų paskirtas tik buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda, už kurį balsavo 72 politikai. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad ketvirtadienį planuojamas socdemų, demokratų ir valstiečių atstovų susitikimas. Tai partijos vedlys šiandien kalbėjo po Briuselyje vykusio susitikimo su Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga. Rytoj socialdemokratai rengia dvišalį susitikimą su demokratais, o ketvirtadienį turėtų susitikti visų trijų partijų derybinės grupės. Sinkevičiaus teigimu po derybų keisės ne tik vyriausybės veidai, bet ir programos turinys. Koalicija iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių parlamente turėtų 75 balsus. Seimo opozicijoje esantys liberalai siūlo naikinti prieš mėnesį įsteigtą energetikos ir darnios plėtros komitetą. Parlamentarai jau įregistravo tai numatančią Seimo statuto pataisas. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen pranešime pažymėjo, kad socialdemokratams nutraukiant koaliciją su Nemuno aušra turėtų būti išardomas ir šių partijų sąjunga įforminęs dirbtinis komitetas. Balandžio viduryje įsteigto komiteto pirmininku buvo patvirtintas Nemuno aušros atstovas Aidas Gedvilas. Frakcijos narys Eugenijus Gentvilas atkreipė dėmesį, jog atsisakius šio komiteto Seimo kanceliarija sutaupytų lėšų, o funkcijas tikslingiau atliktų anksčiau veikusi komisija. Aplinkos apsaugos departamentas pradėjo tyrimą dėl Vilniaus rajone Melekonyse esančiame karjere sandėliuojamų įmonės Homanit Lietuva pagamintų medienos plokščių. Aplinkosaugininkai aiškinsis, ar atliekos čia gali būti laikomos ir ar tai nedaro žalos gamtai. Tęsiamas tyrimas dėl silikato karjero veiklos bei atliekamas Homanit Lietuvos neplaninis patikrinimas. LRT vakar skelbė, kad teritoriją nuomojasi įmonė Evergreen Energy, kuri iš šių plokščių gamina kietai kūrą. Seimas šiandien nusprendė nesiimti parlamentinio tyrimo dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Opozicijos inicijuotą siūlymą sudaryti laikinąją tyrimo komisiją palaikė 49 parlamentarai, prieš buvo 12, o 44 politikai susilaikė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigė, kad tyrimo pradėjimui pritrūko 4 balsų ir pažymėjo, kad iniciatyva bus tobulinama. Opozicija parlamentinių tyrimų siekia išsiaiškinti politinę atsakomybę registrų centro duomenų vagystės istorijoje bei galimas grėsmes nacionaliniam saugumui. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami mamadieniai ir tėvadieniai. Šiandien po svarstymo už socialdemokratų inicijuotas pataisas balsavo 55 Seimo nariai, prieš buvo 8, o 21 susilaikė. Socialdemokratė Jurgita Šukevičienė pažymėjo, kad sistema veikia, o kaštai nėra dideli. Tuo metu liberalas Eugenijus Gentvilas teigė abejojantis, kad pataisos išspręs demografinės problemas ir pabrėžė, jog ignoruojama darbdavių nuomonė. Galutinai dėl šių pakeitimų Seimas apsispręs iki Liepos. Seimas linkęs leisti siųsti daugiau Lietuvos karių į operaciją Hormuzo sąsiauryje. Šiandien po svarstymo pritarta atitinkamam Seimo nutarimo projektui. Užbalsavo 87 parlamentarai, prieš buvo 2, 15 susilaikė. Dabar siūloma išplėsti mandatą, leisti kariams dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Pernai parlamentas buvo leidęs ten siųsti iki 5 asmenų. Seime kelias skinasi siūlymą sukurti papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuojantis būsimi medikai privalėtų kurį laiką atidirbti regionuose. Po svarstymo šiandien pakeitimams pritarė 77 parlamentarai, prieš buvo 26, 4 susilaikė. Pataisos numato, kad papildomose vietose studijuojantis asmenys įsipareigotų baigus rezidentūrą 5 metus dirbti sveikatos priežiūros įstaigose esančiose tam tikroje apskrityje. Iniciatyvą palaikanti socialdemokratė Orinta Leiputė pabrėžė didžiulį medikų poreikį, o konservatorė Jurgita Sejonienė procesą įvardijo kaip įdinga ir nepagarbų jaunų žmonių atžvilgių.
0: Orai.
1: Šią naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija. Rytojaus rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 9-14, ketvirtadienio dieną 14-19 laipsnių šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Reklama.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2 eurai 29 už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2 eurai 99. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama. Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

0: Реклама.
1: Ей, кіномілетої! Молос кінодіна jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už vieno kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.